ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واجب خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: وما

فمن يتم قصد وادئ خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.

0: مبيع وباب وزني للأرب والهجم مدير جلانا دجنا معلل ملي ومعصوم من الناس والوهم مدينة حلم المرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم ما الله عني بالنبي كل فاسد وسرت بي عبدا قديما بلا خم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليمين
1: عليكم السلام ورحمة الله سيدي بزيرو
2: اوكي سيدي شيخ
1: مناني may jéglu bu baax a baax itam ci xeetu njàngeen wi rek ci nekk rek mooy daaj bi nga xam ne bu ci daajub mawaxibu bi rek bu ci dee gis ñi nga xam ne noonu lañ ko doon jàngee nag sëñ Mayib Gueye ku ne xam na ne ca kuréel gën jàng njàngam boppam moo ko doon jàngee nii nga xam ne ñun noonu lañ ko doon jàngee ndax ku ne xam na ne njàng nii loolu moo waral boo ko jëlee ci gaamu njàngin wi da lay indil njàngin wi mooy man ña nga ko doon jàngee ca biir kuréel ga
2: waaw
1: loolu mooy boo jëlee muqaddimaat bi dañ koy wax
2: am na solo lool jërëjëf ñoo ngi ñaan yàlla sama borom wéral baat bi wéral yaram yi bu baax ngeen war a wër cëng rek xamu leen jot ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci la sant di gërëm itam Cheikh Ibrahim moom sëriñ teewoon doon seq ak ñun waxtaan wi yaakaar nañu ne mbokk yi li fi tukkee ci xeeti waxtaan lu ama am solo la loo xam ne mën nañ koo barkeloo ak suñuy ziar ci sëriñ Mamor bi nga xam ne tey moo toog jotaay bi Cheikh Massamba Mbacke yàlla na sama borom gën a guddal aw fanam may ko ak wér ba lépp loo xam ne dencum Cheikh Massamba la joxe na fa ndigal ngir nu fay taxawu gàmmu gi fii ba Daaru Karim fii ba penc yépp rek ni ko tay bi yàlla na sama borom guddal aw fanam bu ko defee kon ñuy ziar itam Serigne Khadim sunu xarit sunu wolare Serigne Khadim moom suñu Abdoulahat ama mi nga xam ne moom la ñu baaxoo seqal jotaay bi moom ñu koy ziare bu baax dafee nekkut waaye xam naa mi ngi topp jotaay bi ak Cheikh Mahamadou Moutada kon mbokk yi programme Asamadia TV mi ngoog fii ak guddi gi incha allah luñ fi am ci jotaay danañ ko bayyi xel gambu nga xamne da nañ ko amal fi ci pencum Touba and ko ak ci mbolem pencu Serigne Touba yi da nañ ko meuna jotali ak

مولده معسم مبارك محترم دعسيمه ينعتم.

0: نبينا المصطفى خير الورى غردي في كل شيء وما اباه يا باه واخنا يانت بي دي موي سما خيمم تيف لوم بغ لولا بغ لوم بان لولا بغ لولا بان اموتو بغ اموتو بان لمي بغ موي لي يانت بي بغ لمي بان موي لي يانت بي صلى الله عليه وسلم دي بان واي واخني تودكو موي دالو يارامم موي فيخوك اي تيرم واي موي ليرو اي تيرم تا موي ليرو اي اك رووم محمد ذكره انسي ومفرحتي ونور قلبي واعدائي وراحتي تود يانت بي صلى الله عليه وسلم موي ويتلم موي نفلايام موي لورو موي ليرو خولم واي موي ليرو اي تيرم واخنا يانت بي صلى الله عليه وسلم موي مبتي مو سنتوبا تاها سروري سرمدن وجنتي عن الممات والاذى وجنتي بجيم بغ يانت بي صلى الله عليه وسلم صاح موي باكام mo dox digam ak lepp lo xamne nar nako lor wala nar nako gañ waye wax ne beug gi mbeug yante bi sallallahu alaihi wasallam moy safaras xolam te moy safaras yaramam shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alaihi rabbi li lepp nak lay woné rek beug gi nga xamne serigne bi beug nako yante bi sallallahu alaihi wasallam waye jox gi mko jox leppam nga xamne damay wax ne digënde serigne touba ak yante bi rek do na waxtan ndax digënte la bo xamne digënté bu xoot la la ci am lepp mok borom ak yanté bi rek ñiko xeex ñoko xam waye bëggoon bëgg yanté bi it la dam ba wax né ci la bëggé lepp laalé ci yanté bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ki kat boko bëggé ba noppé am laalé ci mu tebbugo ko day melni bëgg gogo dafa dess sëriñ bi wax né nuhibbuhu sallallahu alayhi allah hubban bihi nuhibbu man walahu wax né bëgg gi ma bëgg yanté bi sallallahu alayhi wa sallam ci la beugé lepp lu la la ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam ci la beugé alquranul karim alquran karim ganna bimu nekké wax yalla seigne touba da ko beug ndax moy téré bi wacc yantabi sallallahu alayhi wa sallam waxné alquran moy werdem moy wetteulem moy leppam kitabu rasulillahi wirdi wa ra'ati wa urdi bihi man sana kulli bi adyalim waye waxné téré bi yalla bi dey moy xaritam moy soppem waye moy docteuram bi nga xamné mo koy fajj يا كتاب الكريم انت حبيبي وخليلي وخبل كنت طبيبي بغ غوغي تي لا بغي حديث يانتبي صلى الله عليه وسلم موي وخم واي تي لا بغي بيس بيغا خامنا تي لا ني جوم تي موي غامو ناخ نيما كو وخه بغ جيم بغون يانتبي تي لا بغي ليپ لا لا تي يانتبي واخ اي غنيل يو ماغ يو خامنا امنا تي بيس بي واي سوني تي كيب كو خامنا كو جيتا مبولوغا ngir nga fonk bis bi waxne bis bi nga xamne ci la yanta bi sallallahu alayhi wa sallam gade adna day bis bu mag la bis bu tedd la bis buñu warmal la waye bis la bo xamne kep ku ko magal tek ko ci sunna da la wama demel aljana waye warna yit ci kep ko xamne ku jita mbolo nga xertal sa njabot ci ñu magal bis bi ta bañ ko sagane waye ne bis bi kat kep ko xamne magal nga ko nang ko wara magale day melni fekke nga xare badar xex ci ba fatu ca té lola daraja ju reey reey la waye mel nga ni ku fekke xare bo nay ni dim julit ñu soxal dimbal nga dimbal leen ci bis bobu loy lepp di ay ngeenel yo xamne day tax nit ki gëna farlu nit ki gëna fonk bisu gëna aduna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam li lepp nak buñu ko waxe ba nopi ci ak teunk dinañu xamne ku mel ni kat ku mu yar faw bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam jeexit sa xol waye feen ci say jëf té mam cheikh anta niko seigne moussa ka di waxé yaay champion wala yaay champion ci yoonu cheikh bamba nax seigne touba ñu defar beurna lool bu fekke da nga bëgg xam ku seigne bi defar nu muy mel bul xol bul top ñëpp jëlal kenn rek nga xol té muy mam cheikh doona sekk nax lepp lo xamné lu seigne bi di defar defar ci nit defal nako ci mam cheikh anta
1: deug la
0: nga xamné boko topé da ngay gis mourid bi seigne bi bëggoon moy jikko yi nga xamne serigne bi ñewon na ngir yar ci talibe yi lepp mam cheikh dako jikko won waye muy ko xamne yit bimu gane aduna rek lañ ko jox serigne bi wax na mam cheikh dom da gane aduna nek talibe serigne touba ni ko serigne moussa ka di waxe ci marché bi wax na bis bimu gane aduna bis bobu le serigne bi faana fofu di werr ak ñaan di julli diko ñaanal sunu borom barkel ko nga xamne bimu gane aduna rek serigne mo anta say daf ko jox serigne touba nako cheikh ak non sa cheikha bu baxay wala baxal bu melne yow la melne nga xamne kon day melne mom da gane aduna nek talib seigne touba te lolou andu gur sax ci biko soxna tadjay di wax ne ko jebbalal sa maggi sa bop ndax li ñom da gane aduna rek ci wone sel joko señ tuba musa takhaliko señ biit fu mu mësa nek day waxane mënuma dund fu sama magi nekut lolu motax biñu ko yobbo ci daara ja ci barñi mok mam cierno ibrahim lolu tax mu delu ci wat ndax dafa xane man day mënuma nek fu sama magi nekut ba sax da nañ ko ci yedd ci ne ko yow ki sa doom bayla gënul la la xassal nga jangi waye da na wax ne man day jaral na ma
1: dagal
0: seigne touba ne nako lo am rek ci jaral ma go nga ko amé bi fi serigne bi joggé yit ci 1927 mu gis ne serigne bi kat amna ay mbébet yo xamné da ko fay bayyi won bokku na ci ben ci mbébet yoyu muy dem aji makka ak ziyara ji yantabi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi amone yene lol ziyara ji yantabi nga xam day wax ne wat na ci yalla ne ziyara ji yantabi sallallahu alayhi wa sallam day moma gënal suuf sepp ñu solal ko mo fess ak wurs ak or yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil'i bilad zahaba nga xamne wajon na sax ngir dem waye suñu borom dogal nat bi ñew ci digënte bi tuba bi jël ko yobbu ko nga xamne 1895 ba 1927 ba muy delo ci borom serigne bi mu ngi ci loxoy tuba bi bo demé ci khasida graaya dafa indi ñaari beuy yo xam do ay beuyteum dafa am ñuko don wax waye beuy yoy melni dako soñu dako jajj wat mu xaw ci triste ndax beuy de borom dafa wax ne nit ki kat boko bëgge dang ko wara ziyara ji ak famu nek luma sori yoon wu nakari wala yoon wu sori warta dox sa digënté ziyara ji ke nga bëgg
1: deug la
0: zur man tuhibbu wa in sha'tat bika daru wa 'alamin dunihi shahlun wa awaru ak la yamnu annaka bu'dun min ziyaratihi innal muhibba liman yahwa adawaru nek dal ki nga bëgg dang ko wara ziyara ji serigne bi kat ak ni mu bëgge yanta bi sallallahu alayhi wa sallam te mënu ko ziyara lolu daf na ñeug ci ab xolam ba jamono ju ne day waxe aka neexol waye da fay ag sax ci wax ne li tax mën ta ziyara ji yantabi sallallahu alayhi wa sallam ay aybam yu bari la ak bakkar yu bari bind khasida hokal bokaw dafa xon ci khasida hokane gaay yi ngon wax seeni wax gaay yi nga xamne ño tegg won ci won bam seen gëreewal borom mo di len duñ ko jiñ kenn seen bop lañ koy jiñ dañ na ñom de seen sikku yu bari ak seen ayib motax li dal len serigne bi lolou la wone moy mom li tax mën ta ziyara jent wala am ar man ni sama wara te ko na xamne ni doy ay bop
1: wa
0: suñu borom moko natto lolou te moy yit lo xam da ko jayante won ak mom ngir ziyara jent bi sallallahu alayhi wasallam ci yaramam mu jakarlo ak mom kullu zamanin la azalu atlubu liqa'uhu wa artaji ngir sunu bom defal nako ko ci koor gi mujju gi nga xamne wala def ci dar khudus don l'artika fofu dajja fa yantabi gisante ak mom melen amna rido bu sew bu dox sen digënde waye mom nam bëgg moy jamono jëne mo gis ante yantabi sallallahu alayhi wasallam
1: deug
0: mam cheikh nak bu fi serigne bi joggé mu gis na serigne ben yitté julul yéena joju mu mutal ko nga xamné ci la dajalé njabot gi ku melni serigne laaj takko don dom serigne bakke bu serigne moulay bousso alhaji mayoro fall alhaji mun ndiay djub ak ñu bari ci ak talibem ak delegation bu reuy bo xamne lepp mo len ko fayal yare ak la fa def lepp nga xam dañuy baña guddal dafa wo cheikh mamadou fadal ci ruq ne ko dama la bëgguna séral ne may bax
1: waxtan
0: len dong mo fi taxañu moy motal yenem
1: motal yenem
0: motal yenem nga xamne at gu reey lo go xamne momi dama xamne mom ngir beugal ñoñu rek ci turu serigne bi rek def nako
1: salaay salaam
0: bi mu delu se nak li waral ñu yobbu ko segu mu demone fa bi mu fa deme mbokk talibé yi nga xamné ño nek gambi nek ñun dé bi fi serigne bi joggé anglais ñoko yoron ngir nga dem fa faw da ngay bind autorisation da ngay demane autorisation deglu waxon nako nako ah ngir nga dem fek da nga wara am autorisation waye mo mo nako ah mon jay bay lu ñu wax nga wax ci

loolu commentaire ba am loo jàppewoon rek bal naa la. Kon day mel ni ni nga leeralee gàmmu gi gën am solo lool, yàlla na yàlla fayal sëñ ñi.

moyliga indilay bi ngay tàmbali masha allahu taala. Loolu yaakaar naa insha allahu bu ko waxtaan si Ibrahima Bakary ubbee lay tàyyi ko. Loolu yaakaar naa insha allah.

0: getting in
1: debt.

kan téere bi yàlla bi la bëgg. Ñu ne ko ak lan, ndax xam nga nit kum bëgg? Mu ne bu fekkee ne ci mbindaafan la mu Seydou Touba bëgg, meneen yonente bi laa ci xam, xawma kan.

xasse xular mam cheikh ante dañ ko daan defaral mouchoir bam djek su ko defé buñ tangalé ba nopi andiko muy xellil na kurel bi gëna seuss ci mom nga xamné moy kurel bu mag bi

tàng yu mat sëkk tàng yoo xam ne mën naa defar bis bi yëpp teg ci loxoo Sine Sam ne ko nag maa ngi ci jiitu na topp ci sama ginnaaw loo ca wàqi rek ma fekk la ca loo ca nekk ma fekk la.

0: زمدي في حياتي وجلبادي وتنغى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه. لعلام الغيوب جذب القلوب ند خليا انت يا لامي خما كون بوتي با كومبيا مانام ند خلي جيمي لا لاكو اك لو فيس نيويم تي موم lepp la xam kumple wul dara te lu ne mu xamé ko de bi nak di xol yi jëme ci mom yalla momu serigne bi dafa jëk bind ci kaw dora tambli wayi bismillah ci tuddu tur yalla lay tambule samay wax الرحيم يالله كي اجي خيولي خيولي شوي تامبلي تور يالله ادي سو لي ناخ لوني كو تامبلي ووت دو ام باركه با باركه با داي مانكي امنا صاح لوني واخ سي اديس بوبو نيوم ني گس او جيفي الرحمن الرحيم دا بوك سي تور يالله يو magi mo yalla mi xewli xewli yaatu yi daj ñepp ar rahim yalla mi xewli xewli jago ar rahman da koy jëmele ci yermande aduna ji ar rahim mu jëm laakhira ja ba taxna sax de ñaan yermande aduna mu koy matale ñepp ñepp melne rahmanu habbu li jamihil khalqi rah man qur'anahu qara'a rahmanu lako woyé mom yalla ne ko nak yalla nga may mbolem sa minde fi seyermande fek yermande aduna ji lay ñaan yalla matale ko jam ñepp ñigam ak ñi weddi su ko defé nak bu xéweli ak yermande ji yaato daj ñepp ñigam yalla ñoom gëna mëna jëm ci yalla seen borom ak ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami'al wara ya hadiyan rada'a bune sun borom yow mi mom ngor gi te jombante nga di fayan tok say jam yeremal mbolem minde fi patay rek tay ñaan yalla yeerum mbolem minde fi yermande aduna ji nga xamne ñepp la ko boole yermande alakhirah jojje nak mom mu momale ko rek ñeegamoon yalla seen borom xéeti moy rawantena weddi gogou day nakaril dunduk aduna gi diko bekkoral ba alquran di waxna dhahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un kon señ bi bu ñaané yalla matale mbolé mbindi fepp ci ko suuf yermande ma xewelum day tax rek ñu gëm yalla ñoom amu yaatu amu man gëna mëna jëm ci yalla seen borom alhamdu xéeti cant yépp lil haqi yalla mi dëgg al mubini yalla mi aji bir manam yalla mi aji feñ ciagwet al mubin batay dana firi aji birel te def abana leleg moy mahnam bana feñ na rek batay dana di firi abana leral na li ñu wax birel na ci wolof bine yalla moy al haqu moy yalla rek moy deug ndax moy ko xamne am nga mo am munuta ñak ku bokk tak mom rek mola amal te sax am manon na ñak ciobarem rek mola amal bine yalla mo fess dafa fess ci wet laq ci wet al zahiru al batin lu ci nek aw turum la yalla da fess ci ak wet ndax lum sak lu ne da koy wone ñu man ko ca xame wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al wahid bana pe nak la ko lol nga xamne mom rek mo xam bopam

يعني من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأن

yalla da wax ñu hisané ko gëmal muhammad te wax saw xet ku ko ci fekke nako gëm ndax mom ko bul ko nak mom duma sak adam duma sak aljana ak sawara aras mi sax bama ko sakke dafa don baj baji ñaka dal waye ba bindé ci kawam la ilaha illa allah muhammadun rasulullah la daldi dal bayi baj baji gam don baj baji رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل ولولاك ما خلقت النار نتلي بوبله مساك حجنا يا طحمو ساك سورة بلقونا يو du sak aja am al bulqini an ali radiyallahu ta'ala bahi hazza wa jalla qala ya muhammadu أرضي ولا سمائي ولا رفعت القبر وبدنه يالا دنا يوننتي بي واتنا شي سمك تد اك سمك ماغ دوما ساك سما سوفسي duma sak sama sak sama suuf si fetale ko suuf budul ko nak yawa yaw ya tax tay borom jitu ga taqabbal yal na nga dole nangu minni tuke ci man xedami sama dumi borom jitu ga muniral laqami kay aji leral yon wa bi ha ci sama liggey tambli wo fenn te do yam fenn bang lay ñaan nga daldi mako nangul te xeral xol yorante ciad yonent bi nga xamne mom nga may mu leral saw yon ba ñu xam khiyarul arabi moy tanefu arabi da ka koke munilul moy yon am ciakutef tabibu ahli saqmi tay docteur bu gën arabi gën ñu

moy fajkatu aajo. Jappal ne dal nga koy am.